Og så er klokken passeret 14 på denne lørdag, hvor det er den 8. august. Året er stadig 2026. Du lytter til programmet Cylinderhatten. Et nyheds- og kulturformidlende program, som sendes her fra Radio Vesterbro på frekvens 98,9 FM-båndet. Eller som streaming via radioens hjemmeside. Adressen her er radiovesterbro.dk. Din studievært frem til klokken 15 er jeg, Ole Mark.